Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Lekatikan Soomboto tinjau pusat pengumpulan durian di wilayah Jala pentau situasi pembelian hasil pertanian. Pihak Siri Wadana Wak Rangkun Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Lekatikan Soomboto telah mengadakan lawatan ke beberapa pusat pengumpulan dan juga pembelian durian ataupun long di wilayah Jala bagi memantau situasi pembelian hasil pertanian. Lawatan ini bertujuan mendapatkan maklum balas daripada para pengusaha serta bertukar pandangan mengenai cabaran yang hadapi dalam menjalankan perniagaan khususnya ketika musim durian di wilayah Sempadan Selatan mula memasuki pasaran dalam jumlah yang besar. Pusat pengumpulan buah-buahan memainkan peranan penting sebagai mekanisme utama untuk menyerap hasil pertanian daripada pekebun di samping menghubungkan produk tempatan ke pasaran dalam negara dan juga pasaran antarabangsa.

ibadat dan kawasan pelancongan. Dan juga yang kedua, tanggungjawab pemilik haiwan. Pemilik wajib mengawal dan menjaga haiwan masing-masing supaya tidak membahayakan orang lain atau menimbulkan gangguan kepada masyarakat. Dan juga yang ketiga, haiwan yang bertakluk kepada peraturan meliputi haiwan besar dan kecil seperti gajah, kuda, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, anjing dan juga kucing. Mana-mana individu yang melanggar peraturan pihak berkuasa tempatan boleh dikenakan denda sehingga 25,000 baht mengikut peruntukan Akta Kesihatan Awam.

Obaca Wilayah Menara ataupun Obaca Nakratiwan akan menganjurkan program Festival Tadika Wilayah Nakratiwan untuk tahun 2020 ni pada tanggal 17 hingga tanggal 19 Julai ataupun kat Rakadakom di Stadium Utama Organisasi Pentadbiran Wilayah Naratiwat ataupun Senam Obaca Naratiwat dan juga Dewan Naratat di Hotel Imperial Naratiwat daerah Mueang Wilayah Naratiwat. Program ini bertujuan menyediakan platform kepada pelajar tadika dari kesemua 13 daerah dalam wilayah Naratiwat untuk mempamerkan potensi dalam bidang agama, akademik serta seni dan kebudayaan. Selain itu, festival ini juga bertujuan menggalakkan pembelajaran, pertukaran pengalaman serta mengeratkan hubungan dan kerjasama antara institusi tadika di seluruh wilayah Naratiwat.

Gubernur Wilayah Jala perkukuh kerjasama urus hasil durian sasar tangani lebih 93,000 tan durian. Encik Kong Sekuncan Terat, Gubernur Wilayah Jala mengadakan mesyuarat bersama pejabat pertanian ataupun Semenanjung Kasit Wilayah Jala dan juga pejabat perdagangan Wilayah Jala ataupun Semenanjung Panit bagi merangka langkah segera untuk mengurus pengeluaran durian dan buah-buahan di Wilayah Jala. Menurut anjuran, hasil durian Jala pada tahun ini dijangka mencecah 93,000 tan, iaitu meningkat lebih dua kali ganda berbanding tahun lalu. Langkah ini diambil bagi menggalakkan masalah lambakan hasil di pasaran dan kejatuhan harga yang boleh menjejaskan pendapatan pekebun. Dalam masa yang sama, Kerajaan Wilayah Jala turut memperkenalkan kempen Durian Lapesian sebagai inisiatif mempromosikan durian tempatan, menambah nilai produk pertanian serta merancakkan ekonomi dan pelancongan Wilayah Jala.

istihara. Stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, pergilah di website Sawoto Jala. Okey.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Ang istihare Tesyon Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

selamat petang kepada peminat semua. Hodok didengar daripada rongnya selamat petang masa ni. Dah masa berehat peminat semua di masa petang ni. Gapak dengar khabar berita daripada rongnya selamat petang boleh. Setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Tesang Radio Sauta Jala. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa ni dah masa berehat peminat semua duduk buat gapo gatik, suara cerak kedak, udara lagu mana, duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana ataupun duduk dengar dalam nak, duduk kedai dengar dalam kedai teh tu lagu mana dah duduk masuk bele-bele duduk dengar Tesang Radio Sauta Jala ni boleh kita tukar khabar berita boleh pada orang yang selamat petang masa ni 073-203-583 dah. Lepas tu masa ni, kita masa berehat satu lagi dengan cara-cara saya akan tahu kepada peminat tu tadi kita main hubungi.

pada peminat semua duk didengar di pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarajala bahasa Melayu tepat teh 24 je deh di masa berehat di masa lo ni boleh kita deh tukar khabar berita ataupun minta lagu boleh nombor tulah 073-203-583 deh hari ni jeput cara-cara pada anak cucu Tita Hak Wahid deh nak beli telefon ataupun nak beli terosak di masa ni ia beli mudah sangat iaitu beli dengan online peminat deh lepas beli dengan online sudah yang dibeli dengan hak kita kena serai tu dia banyak deh ada orang nampak dengan dalam sosial kalau kita beli barang beli dengan serai tu jadi kita nak bayar surai tu jadi tak ada banyak harga tetapi yang gaduh tengok dulu deh yang gaduh nak nak beli dulu kita kena tengok dulu deh walaupun nak jadi bagai-bagai hak dak mahal tetapi masa ni dengan mi cacip yang banyak sangat ada banyak jalan dah bagi kita tak ada dengan dia. Jadi kalau kita tak ada kena bayar duit dengan dia dengan mudah-mudah jadi habis duit dengan hadap pasar dah iaitu banyak sangat dah dengan satu jalan no ia cari dengan we kita beli dengan barang beli dengan sore tak ada banyak iaitu tak kena bakar duit banyak dah lepas tu ia we bayar muka tu dia dah bayar muka lagu mana ia we kita cong dulu deh lepas tu kena bayar dulu daripada lebih kurang 30-50% hak dengan harga hak kita nak beli iaitu kalau kita beli terosak deh banyak sangat lepas itu kalau kita un kedah deh kita bayar muka kedah daripada harga hak dia tak deh daripada hak kita kena bayar muka tu lepas tu bagi kita nak hubungi dengan dia sekali lagi jadi tak ada hilir jadi katuk banci gi hak dia lagi deh sebab apa sebab ia boleh duit dah lepas tu ia tak ada nak kecek dengan kita lah. Lepas tu kita kena nak beli apa tu kita kena tengok dulu dah kata nak beli apa ataupun nak beli telefon daripada online dah lepas ni banyak sangat dengan kena bayar muka deh lepas tu kena serai dengan murah-murah kita nak jaga lagu mana deh sebelum kita nak beli dengan cong tang online tu kita kena cek dulu deh pada dengan kedah dia ada sungguh kedok ada narang kedok deh kena tengok atau review banyak mana deh lepas tu cek banyak mana tepat kedai yang duduk mana cong tang kalau kita kena nak hubungi dengan dia tu lagu mana ada ke tak ada deh atau sungguh kedok lepas tu kalau kita nak beli daripada harga yang nak murah deh bayar muka sikit-sikit atau serai sikit-sikit yang gaduh nak own duit wikot dia deh iaitu tengok dulu lepas tu kita cek dengan leti banci hak dia dengan perawat perawat hak dia wahikung tu boleh kita cek lah ni deh sebab ia ada kalau ya dibanci hak untuk dia tu ia nak naik lalu kalau kita cek banci hak perawat kangkung boleh kita cek daripada internet deh iaitu we jagalah di masa lah ni kalau nak beli bayar gapo daripada online tu mari dengar promotion hak molek-molek lah hak dengan harga murah lah jadi baik we kita tahu dulu kata mi cacip kedok deh kita mikir we cukup dulu lepas tu cek dulu cek we cukup dulu sebelum kita nak own duit hak kita untuk tak sewi duit kita tu jadi tak hilang dengan bagi-bagi hak kita nak tu dia deh jadi kita kena cek dulu kalau nak beli gapo deh hak inilah saya jemput we kepada adik kakak kita boleh jaga di masalah negatif. Masa ni tawa masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga di pada ruangnya kita.

Saya teruskan. Ada empat lagi saya nak sebut secara ringkas. Lima minit, lima minit, lima minit, lima minit. Kemudian majlis kita berakhir. Dengar empat benda ni. Empat tanda bahawa Allah mencintai kamu. Allah sayang kamu. Empat tanda. Dengar elok-elok. Ada empat tanda Allah sayang kepada kamu. Satu. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan. Ini ayat Quran. Ulaika humur rasyidun. Tanda pertama, Allah sayang kamu. Kita tak tahu Allah sayang tak Wadiano, Allah sayang tak Fulan bin Fulan, Fulan. Kita tak tahu tuan-tuan, kita tak tahu. Kecuali zaman Rasulullah. Zaman Nabi, sebahagian sahabat, Nabi beritahu, Allah sayang kamu. Allah, Nabi beritahu. Nabi pernah beritahu, esok aku akan bagi panji, ketua panji perang kepada satu orang, Allah sayang dia, Rasulullah sayang dia. Dia sayang Allah, dia sayang Rasulullah. Empat sifat ada kat lelaki-lelaki ni. Semua sahabat tunggu siapa. Bila esok Nabi bagi kepada Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Antara sahabat yang dapat berita gembira ni di dunia. Ada lagi sahabat lain, banyak lagi. Antaranya ialah Nabi sebut, ada empat nama yang syurga merindui mereka. Hadis. Empat nama syurga merindui mereka. Yang pertama Ali ibn Abi Talib. Sekali lagi nama Sayyidina Ali. Yang kedua Miqdad ibn al-Aswad. Yang ketiga Ammar ibn Yasir. Yang keempat Salmanul Farisi. Empat nama. Letak nama anak. Yang mana anak lelaki-lelaki, letak nama anak. Empat orang hebat. Syurga rindu. Bukan tepi jalan. Bukan disco rindu dia. Bukan kedai mamak rindu dia. Syurga merindui empat orang. Okey. Nombor satu. Tanda Allah sayang kamu ialah ayat Quran ni. Iaitu. Allah jadikan kamu orang yang suka kebaikan dan ibadat. Walaupun. Ketika ini, malam ini, kebaikan dan ibadat kamu tidaklah 24 jam.

Istilahnya, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawoto Jala.

Istanare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawoto Jala.

Kehare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Setengah stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Setiap Usaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Lekatikan Sa'obota tinjau pusat pengumpulan durian di wilayah Jala pantau situasi pembelian hasil pertanian. Pihak Siri Wadana Wat Rangkun Setiap Usaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Lekatikan Sa'obota telah mengadakan lawatan ke beberapa pusat pengumpulan dan juga pembelian durian ataupun long di wilayah Jala bagi memantau situasi pembelian hasil pertanian. Lawatan ini bertujuan mendapatkan maklum balas daripada para pengusaha serta bertukar pandangan mengenai cabaran yang hadapi dalam menjalankan perniagaan khususnya ketika musim durian di wilayah Sempadan Selatan mula memasuki pasaran dalam jumlah yang besar. Pusat pengumpulan buah-buahan memainkan peranan penting sebagai mekanisme utama untuk menyerap hasil pertanian daripada pekebun di samping menghubungkan produk tempatan ke pasaran dalam negara dan juga pasaran antarabangsa.

Gubernur Wilayah Nak Ratiwan arah 13 daerah bertindak tegas atas lembu berkeliaran, larang lepaskan haiwan di jalan dan tempat awan. Encik Bun Cuai Hom Yam Yen, Gubernur Wilayah Nak Ratiwan, telah mengarahkan semua 13 pegawai daerah supaya melaksanakan langkah-langkah tegas bagi menangani masalah lembu dan juga haiwan ternakan yang berkeliaran, dengan melarang pemilik melepaskan haiwan di jalan raya atau kawasan awam demi menjaga ketenteraman serta keselamatan masyarakat. Arahan ini dilaksanakan mengikut Akta Kesihatan Awam dengan ketetapan berikut, iaitu dilarang melepaskan haiwan di tempat awam, jalan raya, premis kerajaan, rumah ibadat dan kawasan pelancongan. Dan juga yang kedua, tanggungjawab pemilik haiwan. Pemilik wajib mengawal dan menjaga haiwan masing-masing supaya tidak membahayakan orang lain atau menimbulkan gangguan kepada masyarakat. Dan juga yang ketiga, haiwan yang bertakluk kepada peraturan meliputi haiwan besar dan kecil seperti gajah, kuda, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, anjing dan juga kucing. Mana-mana individu yang melanggar peraturan, pihak berkuasa tempatan boleh dikenakan denda sehingga 25,000 baht mengikut peruntukan Akta Kesihatan Awam.

Obocor wilayah Menara ataupun Obocor Narathiwat akan menganjurkan program Festival Tadika Wilayah Narathiwat untuk tahun 2020 pada tanggal 17 hingga tanggal 19 Julai ataupun kat Rakadakom di Stadium Utama Organisasi Pentadbiran Wilayah Narathiwat ataupun Senam Obocor Narathiwat dan juga Dewan Narathat di Hotel Imperial Narathiwat daerah Mueang Wilayah Narathiwat. Program ini bertujuan menyediakan platform kepada pelajar tadika dari kesemua 13 daerah dalam wilayah Narathiwat untuk mempamerkan potensi dalam bidang agama, akademik serta seni dan kebudayaan. Selain itu, festival ini juga bertujuan menggalakkan pembelajaran, pertukaran pengalaman serta mengeratkan hubungan dan kerjasama antara institusi tadika di seluruh wilayah Narathiwat.

Gubernur Wilayah Jala perkukuh kerjasama urus hasil durian sasar tangani lebih 93,000 tan durian. Encik Kong Sekuncan Terat, Gubernur Wilayah Jala mengadakan mesyuarat bersama pejabat pertanian ataupun Semenanjung Kasih Wilayah Jala dan juga pejabat perdagangan Wilayah Jala ataupun Semenanjung Panit bagi merangka langkah segera untuk mengurus pengeluaran durian dan buah-buahan di Wilayah Jala. Menurut anjuran hasil durian Jala pada tahun ini dijangka mencecah 93,000 tan iaitu meningkat lebih dua kali ganda berbanding tahun lalu. Langkah ini diambil bagi menggalakkan masalah lambakan hasil di pasaran dan kejatuhan harga yang boleh menjejaskan pendapatan pekebun. Dalam masa yang sama, Kerajaan Wilayah Jala turut memperkenalkan kempen Durian Lapesian sebagai inisiatif mempromosikan durian tempatan, menambah nilai produk pertanian serta merancakkan ekonomi dan pelancongan Wilayah Jala.

Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka.